Simone. Hun tog Jesen, Markusen, Venetien. De døve, hvad med jas, du sagde.